asumbiara na no ye so won ti ni suma sase so na wo ti wo ko bo sase no so asase pesa na bibia eni so asase na eto eni so na wo manta na wo manta e se wo nya me wo ne asumbiara yene asumbiara yene ene wo nya me e wade ma wo asumbiara kese e wo maso e se wo ne asumbiara yene na wo ne asumbiara yene am